0: विषमो तंत्र
1: Kebening ngeliat mulai yang kayaknya anggap aja bagus deh.
2: Iya, saya sok.

Sindang Kasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasik Malaya.